0: Patcho no me so de be send me text message in WhatsApp e bread you me dey call sonu 024 0243 68 145 0243 68 145 and 0246 688 77 me ma papa wuram na papa wuram mu aye be bom pa buade to me e be ya kese Papa, me pacho. Mother, I say mother, how you?
1: God bless you.
0: God bless you too.
1: Obi a kenka se mi ya. Nami afa oso di abe ya. Abe bori pa bebre.
2: Yes.
1: Abe biye ya dwini mu ni ni abaye ho so. If you say Samson ni hani na ya homa so ni akono boni. Ade mi nu. Ah. Amane ho so se owo wosra. Nti papa re mama tu no fo but wan fa ejuma na sa ko bre ne wase kakara awo ne ngosere mu a anka ochie mama ne papa futu a anka e bi wan wu na wari o wari en wan wo ma se Samson manie if we say wan bre ne wase odum e wo ho tumi e wo ho na ne yakopod ne be ye no na so so pa nan so esa ombrasu ni na e kasache no ntie no se me pa no ye nti ama owu woni mrante bere mu na pese me kan se ni pa bebere ho ha e wako jinja bi obi ya sa jina bere no wankasa na wan mai den abasa yo hawa ko fa ba no efi yankasa yo hawa efi atanfo yo hawa efi busuemu Me boy ya kupon pa ise. So obi etu ana mo bi. Obi a mistake bi. Ama o how bi ete sa ba na pra bo ma. O di ohun mo bo.
2: Amen.
1: O yin funo so o Yesu di mo.
2: Amen.
1: If you say Samson, onu aka se no ye o haru kofa bai. Onu aka se no ye o haru kofa bai. Enti yade bi eni obi di esi a. Sa yare no nipa no onu no ye kofa bai. Obi so a situation mi se sei. Or no kofa bai.
2: Yes.
1: Na me boy yakopon pa ise. Wa de hu ye nyina mo bo. Ni enso bi bi fi Samson na semi mu. Efri se. Angosra ben ani yakopon dia ma wa ahobrasen ka ho. Odun ben we nya ahobrasen ka ho. And the young ones bebre. Nyame afre me. Na ohwe na ho fade ye. Ne kasa ne nante ye. Ne se no yusu na dwen de ya de ya. Bible say odum a obrase fo no si hanta fo kwan enti se obra won ase nyame ya den opegya ho no o ma mo so den obra wa ase obra wa ase enti Samson wa ma ho kwan na ya dan dan no wa ma ho kwan ni entu no fo na ofi so tumi ku jata otumi ku ba dodo Enti anu anu no. Enti se nyame ama enwosra. Yembre enwo ase. Sara papa obi sika kakra ba ne nsem. Otu fifie. Na ohun se wi ase ne nyina nie. Na omanu mo so akwese sika be sansan wa den. Wa ba fie. Menu ka sei ere bi esu ne ne mba ne obedi po eden. Ade a no ku fifie. Skaba ne sem. Jesse okobo ewugubira sa. Skana san wa den wa ba fie. So we yes we say Samson. Oh yes sir.
0: Jata tu ani. Jata be shiawo.
1: Jata be shiawo. Oh.
2: Yes.
1: Na na sa jata so so oyebosom. Nti efie bi owa obi owa. Ya bibia na edi o.

0: Enti sa wo ba fa oyare fo bra. Fa obi a ne dadwen eda wo so mepato bra sa program ne bi. We ye nji usika. Ye so ya samne so godi ni nko a. Wo ye kremoni bra. Wo ye bosomfo bra. Hia oji bra nana wo hia awo bra ensenche ni besi ne beboa wo enti mito nsa fro ya mi su bra su su bra empem bebre wa sitine mu no ye nipa bia wo ho a ye wo na wo hie ku owo enisu ade hunu ya mi su nemu ho bebre ye nipa bi fem no ni nyina ne se na ne nisuade hunu hu kwan obefa so ebebem onipa bie ni ho ye useless e bwa tia sisu asa sisu se nipa bie ni ho amfa so ni nisu hey u kaso obi amfa so ni nisu ana kyese wedidi nyankopon atem ne kyese nyame aye nipa wa bo nipa amfa so ni nisu onipa bie amfa so wo no so onipa bie a obi bie abota bie so se si ni nisu nemu me haa ni ye dadwen ba ko se ekwan be na mefa so a metumi medumi botan ho eno na maya se busumi mu mene wo ebedi san komo no ye be hwe nyame asem ni atwetwetwetwe san komo no enti nya wo twetwe mu no na ba ko a medi gina so me no kasa ni se be consistent. Se wo she bibia se a menjae. Kosoa na ye.
1: Rabeye wa mo.
0: Isa se so kosoa na so we a. Etumi bua wo. Wo koso na so utusa na mo no a. E ma nipa bi na dwen sesa. Wo koso na ye ade a wo ye a empo we feli no a. Wo sa ye biom etumi ma wo be ye perfect. Enu na nyankopon na nkasa my example ewo Genesis chapter 1 bra nya me bosru ni asase na biblia yesaka no wenje mu enti e pese ehunu se so pese woni so ade hu ebe mu a menje mu nte mempa abausa nya hutoso nya jidi ni tu anamon se ubepre na wakoso na wakoso ebe boa wo so be consistent and it will help you na wotwe ye toaso is as last week na me no e kasa e wo Lucas empa mami bi okọ papa oyẹ lawyer na sani pa no ankasa to me bọ no ho samrane se me yetrimo demfo mi nsuro nyame basa maami wei nana mo ntunu etu sisan papa na dwen ana pe mi ni mu vision mi ni mu your heart desire wakuma so adia

Isan se nyame ondi ni pehwammo. Eti wani suade huru nyina betumi abemu. Wobra hu mpaba. Wobra hu fa hu tutu nipa. Wobra hu hwe nipa bonifu bi ni oyɛ. Wobra hu ma wabemu mu. Wobra hu ndwe se nipa bi obetumi aboa no kra no. Nipa no yotimoden for but take a step because a mind can change. Etoso biom ni se trust the Lord as you are living in the land se uti asase no so no gi nyankopɔ di na ye niye ya de papa Ghana ni tio me se gi nyankopɔ ndi wo bre wo nya gidi wo nya mim no me nya de bone nya gidi wo nya mim na ye ade papa wo oman konkron Ghana mu. Na so ya de papa wo man konkon gane mu a weni su ade hunu ebetumi abam wetuma nu ebetumpon wo man temo so be gya so de bola be gugote mu a ensu to ensu yi mfa nkrofo orofutie bo abrabo pa wo bebi a wote no esase so bo abrabo pa obi wo mu ade obetumi aba beboa wo abrantie. Why your dressing will be a basa? Ebe ye den obi enye jidie wo mu. Eba no se ntukwa, wo na okon ntukwa, wo di domenim. Etu obi enim se wabra bo bo no enye. Wo na ba no se yensi wi ye wo bedwam. Wo na onim se na yihu hu sie, e wo bedwam. Yem fa nsa ne yem botoa, yem fa nkon ntukwa. Obi enim se wo e na okuta sa abra bo no. Ebe ye den obi abo mu aye. Eba no se wo ni suade hu ntumi mbam. Nemu so babra bo pa wo di nokre wo ye ne efata e wo wadwuma mu e wo uman mu e wo bebi e wo na nyame be ma abasobɔ e be bo abrabɔ mu me se nyame be ma yabo abaso enti wadwuma mu a wo kɔ adwuma wo ne obi ye adwuma no nya adwen pa se me ye adwuma se ne be abɔ so me so ye betua me ka nemu me ye wadwu se me kɔ adwuma me kɔ wia akɔbɔ kro no because nipa we ni level na wadu no ɛsɛ me so me du hɔ but wo nim bebi a nipa ne chance free ye wo nim kɔ nipa no fa so du hɔ so pɛsɛ we ni suade hu be mu a bo abrabɔ pa ya de pa e wo man.

0: kofa sadi she edo maba nipa be sapem ene akyire ena aban no efa won mo edo mo baaye se meka sei ehun kuntabuo ne hun sikasem a aban no bo amane se eno na wasen edi akofa sadi she di aba no edo nkuma wo memra se biafie akyire mu a emu enhyedan na ho na so ye hwe o meyama no ne ensem so no e wo so won mo ba no mo be kyirim esan se nipa ne ade sia won so mkofa mo baaye ne sika evira mu no sika no ho mo nchemu be se duasa miensa o mo nchemu no enya dia wo hyeda bu ho akonta no no wo so wo kare no o mansi dimu a eye opepe edunsi a chiripo 16.4 million Ghana cedis a o mehia nchiremu deputy ranking o ko membership of yaman amanane ebedeku no nana asafoje aye ena ede etudwa se ehun behia se Ghana fo beto ho asese isika ne kapre kura ekwa ba bia emu nchiremu ebeba
1: asanje suka 500 ene wo mo a ye hu se Ghana fo akofa o ma na ye hu o mu tikita na ye ni evidence e kire se o mu aba no a o ka ni na abu mu a minister no e wo so bu akonta for 13,448,799.6 Ghana cedis sa akonta ne wo se minister obu a no no represent 27% of sika no a o de ni juma na ye to aso bi mu a ye san so hu enema bebre ba kon a san ka hu bi mu ne se se ye kan omo omo je 5000 in kwa crampo per minister ne reporter announce documenter or the amaye no nipa 1508 pe still a new minister no number no kain ye fa nipa na omo je sika 500 ne so a ye nipa 1001 pe na je se minister no no kasa ni information we ni kra no en si eni
0: Eti ensiani enomu nkyremu ena domkuma ewo memra sebedafie emra sebedani ogyina omamamfo obosu mefre ho a wono ena eye dwemtreni abedi akyire ewo domkuma na famu famanone ensem na nasafoji aye echekyremu se nipa no sika de ekofa omba aye ne dwetresi ebo wono ne ade nyina so okeka ni nyina abomu ahwe nipa do no a ni nyina akyi no sika ni bi afa ba bi a ehun behia enkontabuo na wakyrem se ase omen memra sebedafie ene eye amanane asoe ne nyen wadwen se wonom e kyerekyere nsem no mu ya maga nafo ato ho ase a na ne ho behia se bepa bedwakuo bi a wonom sabe oni obi afa brain be se na independent eye audit no ma ya nsem no mu hwehwemu
1: e ka se ye pese ye nya independent auditors a omu akwaban mu eisu omu wo international and then local grounds a ombetimi aye hwehwemu yiye e biti se Deloitte e biti se Ernst & Young a bit is a price waterhouse coopers. Now moon to a mubwa KPM. Now moon to a mubwasi. No moon shed documents no ye. No moon fa findings no ember to ya. Na ye na ye no cra a womb. Nema or my no confidence no and some raso. We ni a dear minority no. Ye dechi na ye na ye.
0: Eti waning samwa umyan for na na a jay asa for jay aye edia to ya.
2: Na ye twaso won se se se enipa bi aye wom ho akronfo wom di internet ene bokro no na wo hon ma tumi enya link bi wo mobile phone so wan hwe ne ye na kokomi apa ne nyame anya wadom o yesifawesem fawesem usike gu account mu ne ne nipa do watwende ko ebu akronpo da betumi nya message enya whatsapp po no de ba o text message na ba na ye omo edi message ba na ye se aye wo banking po na se wo code bi wo hia wo de wonni mu ana so wan mo akire emisem no be ho ana de ko na eno so dia samaba na mpenye fortune se wono se da bi sane ma no e koso na se obehwempo a banks ahodro no de kokobo otumu saa eso bi ema ni na ho ema na ni na ho ye pa ena obi enwia no na uhwemu a mpenye fo mo so e ba no enkrato ene ehun ejumadie ene se de ye toto ne ma wo mo so e de wo mo no otumu bi na wo ma pa jumadie bi a ye bosumi mu a ene wo mo de e ba beye e beye nchechre ama omanfo adesua de wo se wo ye wo ho na hunu message bi wo phone so a Se eye omomo ena message ne e free hon eba. Anase o bank account. O bank na enosu ye se e di free ba. Dia wose wo ye no tina biye no. Wo biye fa kwa ti kwa nso. Ame chi usika wo brenya. Wo dia wose wo kura na dia di ujuma dati no. Wa ame chi anfa nko. Enti afi 2026 yi. National Cyber Security Awareness Month ho. Ena empeje fode sa enche che eba ye. Na sofo be di echira. Wanomo eswe enkratuwa eswo. Eye Muhammad Sukur Sukweru. Wano eno wane ensemtwefu edin kwa. Come on. Na wose wo ho na message biba phone so bia ka be bo chemo ina ma no se anana message hwe na e ma me wo hwe a e chresan wo hwe kwa na no so twetwe aso a na bo modern tentem so na no akwa ba mane

ye papa num ye mame num a ewo dwom ye papa num a ewo afuo mu edo se de ensu e betimi enye sika de atobie die na ye bompa ye se nyankopon ton supa emfa ngum nu baye so emfa ema mo ati ase because de ye nyina se ukra sika.

timi ye hu bibi a hot of course enim se mbe timi ye hu bibi se se kra de ye yi nyo ma na dwu nyina 24 hour economy no e ye adwuma atama habo na shepo ba na ontimi nyi nyo ma e ha dwene pa cho problem no e den e ye port no ne swa ene wo se ye biem.

0: ni ya na eh ena bibia se no na anya bia ebia yi na esunsum sem
1: ya de wo se ni pada se ni bia ti ti ase ni se abrabo aye boy de bia me ka se se wan ma wani anko sunsum fam na wo tenetena sesa keke ye me bom pa ye me bom pa ye sa keka ne me befo ase opd we enipa bia no wan yen fa se na wo twe kura no na wo twe mu ebi kura wa pie watumi akoshia obi wa abonten enipa na bia kwashia ne kura tumi ekita no no watumi ahwe wanim agye bia de ya wo de afri wo nsam wo bra wo hwe no mu wo ha wo hwe no ni bambo bia wo hwe wo ni protection bia etu wo hwe na se ade na bia wo kwakoto adwuma na wo kwakoya ne kura wo hwe a enima be ko yiama wo etu ya suma no se omra mesae wo neema
0: enti wonim se ema bebre ni da so ne awade ema bebre because ye kwa so ni nyina na ye bom pa ni nyina na tuntum ya tutum ni na minya be ma bi so me mu a me bre tu nyina atwa eti mi se mi na mi ko foti o open una mo radio so unya sika ni bia nsema o mka chea no nti na dwene no no
1: opi di we enye me masam ne masa ne mani padi ye
0: enye bi bi o wasu
1: ye nyanum kramofuo enye example me pen kramofuo sempa opi di omo bom pa ye omo ne don't bom pa ye be mpre ne se mpre num na so we sacrifice o mata ye empedodo o sen e na yen Christians na etumi ye sacrifice say ye chro sacrifice kwa say ye kura ye be ka chro say na wo ye ne kure fra bosom sem
0: e bosom sem ka be ka
1: ana say ye bosom sem
0: ye bosom sem na say ye bosom sem
1: wo ye nua no muslim fo
0: na say ye bosom sem ana
1: e sem na mo ka ne sa
0: enya bosom sem
1: enya bibia na ye bosom sem
0: chiche imu
1: ye nua no muslim fo om ye sacrifice what you say e ye what time om de be ye amamre acha niamade amankro fo
0: na di enti na edi ekwa sacrifice bia ne abogbo adami
1: eh se wa usaye adwene kita ye no enya adwen papa we obetimi ehira muslim ni bi won uhia na na ohwe e bia tali ehye na won kasa papa e wuska enso krom ha dollars om nom sesa ye ina homa so ne ka ho ana dwene ka ho ena minimum no so dɔso ne meka no wate ase minimum no e dɔso se obi ye na ade a won na se won fa metu dwan kyerɛ wo ade a ebo ano ma ne nya ni sika opidi wo be dwene wo won te ase enya ni nyina na ye na ye sika dro but obi wo ho no ma oyɛ more sacrifice oyɛ more sacrifice but enya ma me mekyena na me nkyɔ se ye sacrifice wei ye wei ye wei ne be mu akɔ wani ma obi be ka se na wo kyerɛ bosom sem ba bosom sem kro na obi ayɛ mu akɔ na nim o oni hia biem but e wo me be kyerɛ wo afidie so abeka so wo kyerɛ ma bosom sem because ye nananom no sa bosom no mu didi kan no mu fi so mu nyame ni nyina ya bosom no mu nim se ne ekwaso wo wiase ni nubra ne hahama na nyame ne boye eto mu do mu di na se ni nyina kɔ ma bosom eto mu do ntumi fa boba ne nsu okura di guo se we ya me bosom a me som no eno na edidi ni patrim but ene kristo nti ye ni abebie hu no se ene ma ekwaso wo wiase nyina ye nyankopon ne nsa no nyuma but you make what you say. E ye Nyankopon nsa no nyuma. Eti wo na ye Nyankopon nsa no nyuma no. Maami e entro mo bi nkan kyerɛ wo sɛ. Wo yi na wo ye ebɛboa mu adwuma kɔso e mo bi nkan jɔ sade a wo ye yi. E ya bosom sɛm. Sometimes wo obi wo hɔ no wo si ni fie na wo si ni kura no. A wo ba betene before so bɛ kwa kɔ tene fie hɔ no. Ana sɛ before so wo ye fie no. Obi di wo ye sacrifice wo fie hɔ ansa no bɛ kwa kɔ tene fie hɔ. But wo di wo kwa to asase no wata asase ne tra. Wo si den wo si ni tra. Etu obi wo ma wo tu free fie a wo tim ko tena fie fufurum no onye yie da be sin ne because no say wa handa in wa kwotenem wa sidan wa kwotenem onnim sacrifice bi a wo say wo ya e be boa e ma ba bi okwa kwotena no so be dwia bibi wo ma afi free ene ma papa de ama no ene ni ade a e ha yen because ye Christians no ye entire ne sacrifice
0: ye Christofo ye mpese sacrifice
1: debi yen pe sacrifice.
0: Sacrifice ni enye na me nyoma kaachiri.
1: Eno na me nyoma kaachi. Ye nyoma kaachi bebre. Ye nyoma kaachi bebre.
0: Yen pe sacrifice ya Christofo.
1: Yen pe ye.
0: Di enima ne Bible.
1: Di enima ne Bible, di enima si abom pa ya sa.
0: But sense of ma me wo hwe mu a Bible no anso na ye de guide ye bibia wo pempa ebo a enuma wo pa ya re sa Bible no a wo pe bibia Bible no a ewu.
1: Edi enti na yenya sofo no ye wo ye prayer room ye wo ye altar aye bompa ye ho ene senke betime kita bible ne nko ade bompa ye ade enti na sofo bi wo ba bi ye no altar so bompa ye ho wadwene ho mie no
0: enti sese no adena be practical like en shada nye the word of God akwe bibi fofro
1: enye bibi fofro eye nya mekro na ne yesom no enya mekro na enye bibia se wo wo som nya me fofro bi da bi enya mekro na ne yesom no because emitimi kokoto me watanim esugu awrade so se awrade ya som asie bi sade ma no no ye ma na adan ti na wo do ntu mi mpa baabi eye wo pray room
0: eye very good se a christofo be practice sa ye twa nwan ye kum nkokɔ ye yesa anwoma ne bia na
1: won
0: se because me hunu se eye akwankyene
1: won se edanu no me ka sem bi se senken ni ne ena yesu christo be wi ase a ho enko bi be ka se yesu christo kura no ye konfo because baabi a ye wo ne to ye no ye twa nkokɔ ne mro no ma wo ye twa nkokɔ ne mro no ma wo bi o shira yesu christo ebra ye ko hu no osuo ne wono ye twa nkokɔ ne mro no ma wo eti senken ni na ko bi be ka se yesu christo kura ye wo ni firi akon mu anaso ye konfo
0: enti na se christo fo ye nyaatwom
1: won se u kire kwan pa na wo pd sa wo ka no kure na eya no bi fi se u twantro eya no bi fi se u twantro but mi be dada wa jiden because se niam a ye boa me ma mi ti mi ko manim na mi be kire o sa die wei mi yo christo ni me bom pa ye me bobi ma but wo ye niam a wo ye be boa e ma wo sika tim wo ye niam a wo ye be boa mu adwuma ye ye wo ye niam a wo ye be boa ma wo sika sama ye ye e be boa ma se bia ho kire ni ade afre wo so a obidi ene abrabo aye boy se wo yo christo ni kura na opidi uni sika unya me som kura ncp
0: se no why is strong
1: uni sika unya me som ncp
0: why ha ha
1: pe okwa sorry dem kura sorry dem asori duduo na opidi ye pe wonu me wo sika ani amom di bre akese wa sorry dem ho
0: so mami me me hunu se enkomo aye die ye very deep kakra che se a christofo ankasa se problem amane ba omo ba bi omo fa eno omo to omo ntade esusususu a
1: o ba bi odeko
0: enti die enti na efi se sa sacrifice ne sa no mani na be boy na ai se eno no ye ya empeso obi abehunu na kode ne akoye na afi akire no na ye be kire se enyame na aya man
1: won se spiritual things no me fa se sunsun ne ma no opidi ye nye emo bi hunu because wo rawo dem a wonkwa na ne mpa ya wo o sori an opai se wo bompa ye obi ehu enti ade enti na wo ye sacrifice wo sori beto abontin wo bompa ye no bitie
0: enti e kokua mu ade
1: e kokua mu ade papa ye de ho beto wenti de amanfo be
0: so se nipa ne koye sa de na se bia opai ye die no ba wo pa akwantu no ba e taking how many years ansana sa de na free se because e bin mu adi akwankyerechi anyanyo ma bia ma sade no anche wo munsem
1: e bia na kwankyere na yeye ma wo no eh unya ba bi si wie no wansi asori dem ho biem nipa no bua no wankɔ ne nchen biem me wo nipa bebre wo hɔnom a me bua wo obidi wo bɛ hwɔm ma wo na ase biem but me a me fa kwan bi so a menwene ye no menim kɔ mesan fa so a mesane no kwa na me ka kero e ya na nya obi na ye obi bibi o but e nipa ne bebre ye selfish e bi ye boni ayefo ni amekan wat ya se enna me ne wo kasai from se mi bie ewrade kasa no me woni padom o mo ba ewrade kasa obu akro ba ne na wo yade ne ma na wo ma ho biem se ko ye se ko ye o ma biem
0: bible se me de ma mo kwa nti musum fa kwa nti mudidi hu kakra na aye den
1: ne ne wo de ma kwa yam fa nche kwa de ne woni ba bia wo akona kofa se yam fa nche kwa eti kofa ba bia da no
0: eh so fo ma me
1: o de bi eye no kra na me ka kire wo wo de ma wa no de ma me
0: nti tio what dem akwa mo nti mu aso fo mu ntimi nya bibi
1: da bi nya me dem amia na o dem awo
0: eti efu
1: eti ba bia da no besin kofa
0: nti
1: eya mu nya ise kasa so dem akwa ye mfa nche kwa
0: I'm sorry anyway se makasa eti awa fa che me wan pa cho mso
1: enna sorry enna fo mo o pe bi edi wan se tete ne krofo kra bo ma nya mi dwuma koso but ye aso fo no bi ye boni aye fo so ka ho amen ne obi kro support nya mi dwuma obi support nya medjuma but ye betu light bill ye betu water bill ne bibia wo ba hu na sorry dem wo nyina ne tu ya o
0: pastor ma me se a sorry djuma aso fu djuma na eya ofre o
1: eya ofre
0: so onfam firi suru ma wa hu timi nya wo
1: re enu ti me se wo de ma me wanfam ma wo mi na nya me afre me na so nya me afre o etu so de ma kwa me no de ma me kwa wanfam ma wo etu de ma me se me fam me kyerekyere o de wu ni me fam me kyerekyere o
0: Eti utimi ye bibi ma obi wa medase a na wa giade na firi nsem.
1: E na me ka se. Ebe ye better se from se odi amfa ne se mi bi erade kasa ne.
0: Mhm.
1: Afa na me kwa 1 year. Mhm. Odi ye share se no, krofo dodo aba ho no, busa wo ho se, dodo se na san ba back biem. Se ko ye, san ko ye, dodo se na san ba back abeka se,

na wu jina so aka so man panyi eye ni ye ana wa anye ni ye emra ben se o kra chro konkon ro se se mami nam amedi hawa bredi nua enye manye na

eye susu mu hwe mu da eye spiritual check up susu mu da kese nyakopon di fo di si wa obom paye me nyakopon ba no kan nyakopon wase ma eche chire re ne siesie so ade bi wa to mu bia da nyakopon betime yue firi mu na ohinya na medi fo so wase tena bradbom ni na ye tuesdays into sume bi ne de wechi oso da ye ya bo dua no me ho de obi si onye ye wa oso da ye no atotechim oso da ye ne susu mi tatao enkrama ne otentam bo wa do chese bibi di adanse se susu mu nyema nkoye tiawo enyema epimpim tiawo na me ya atoma ochira na pa no eye 8 a.m. pepepe ni started by 1 to 2 p.m. no ne ya pon osom no mo modia fa ontoma bebo ye dia no adanse odo asoba beti no ye nim na ya dia nkofo ankofo etu na mo ba ho enyakopon aya ma wo mo e na ebebo na kire wo so wuti no ti mo modia nwen waso ne tie sa adanse ye de bre wo no na wo so be ye enhyira bebre na mi enhyira na mi enyo kese ye nkofo ye kotia adanse no mesana babiem kaibo akabiem no bebre wo adominity na mi enhyira o dj awi